0: shong shong ke ta ta shong ke bong ke se de kap te du ke pa cho ke ge yo ki no to ma da ni re go ta te chi un du te che du ta ta ma shim chim ma la zu le na nan kwa se de nan kwa ta ngo ma la ma za chim bo ta ji bo dang ba za chim bo te zo la bong bu ge ta ta te zu ta ni no la nan kin chen chen de mo bo so ta re me de te in du ten ten pa che ma ku ma la sa ma re ma shim chim ma la me ro sa sa o ten de jin sa chong no ju chong 다 yon gu sen nga rong zu kari ur sen tata rapa sa ju de ne tsor de jay ne tala mla ribi lo ju nong de te rapa dan chab yo ba da sor do ju de pa shio dan chab yo bi ne tsor de zo ngu ne tong ne kase ten se ge chi zomba len shim jo nong la ratu tong ke ge ten de kong yu long yu ten de kong tong che ju de ha jung ka ka ka chenpo re da ta di ten la tata nga rong zu dra lo tong je ten ne de rapa de rapa jo song ne men ro sang sang ta di tok pa chenpo re pena tata nga rong su sol zu du kasa na su la sol dao chi na su zu dhru gu kamba kakwi su ta su o te jinjo ra la re te ngune dra thong du sa thong dhru re pol zu du ta pu zu re pu nga la ma la pu zong le zu re ngoma ye mnong dhru nge dap zhu na pa shi po la po re gu o ta la la te zu re kamba ka te o te ngune chi na ta la ta re gu ta la ina ya nga su kankwi na dra ta du te zu re teni ro sunga de la ru zu re ओ ताते जेंदो बालापी जाला रे जाबाला रे सो उंचो दको ते गा जो लासी केला ते देत पेना लादा दे सदा तो हां जी पेना नामजेला नामजे
1: ओजी
0: चाल कुंतांग ले छे कुंतांग
1: ओजी
0: ओ तेंदे दो ता मोंबोजी बे मोंबो रे दा ते इंदु गा जो ने जो दे गा रो जो खाने डाट न दो जे दो डाटु के यगे दो तनी येवा छे न मा दो यों सा मा रे
1: हां अनि जिजु मिले सुदे ब्रेसे आदि न जि मंगछे मंगछे दु शुयिन रे जि छा बर बा
0: लासो
1: दति न जि खोंग दा लुंग सि छि शेया मेबे सुरे जि छा योर बेल केला
0: दति गंदर जंग ने दादा शुयिन देबग गोने ता मला रे बल देबा या ते ते सोटु ओजे रे सान इचि जु जन दे दो दति ते मोंदी जों दे छान दो सारे दे जम छि करसन मला रे बा गोने थोने दते सोटु यु छा यु न न tā mālā rīpi nāṁ tār nōng lā sēpōng kūgu rē. Kāp tētū kū nē sōr tō sēpō jī hā, tā nē kārsā kōngu dē ngū tū, tā nē rē kū rē kō. Tā tā nā dēk jī mā tō. Tā tā tā pā dēk jī nī mā tē. Yēn tā lā ngā kāntō mōngbō xū rē ndā, jā tā ngā tē bī tō nē mōngbō jī trīn tō tē, shīm chō kū tā nā tō nā tā ngā sō tē pā pā yā nā Taripena, Nombashina, Tino, Tikarso, Karche, Tandam, and the Olenda Oteto, and the Pamanjune, Tino, Songyato, Mobo, Udil, Teto, and the Oche, Tapanda Jumse, Conina. Tana took a jacket. Conjeto. Tati meets are doing it, Tata Manaripicasu, Gurmobuchi, Tibale, Tetende, Rebacola, Sorto at the Pasho, the Tenet, Tap, Shabu Jabtende, Mobo, Chis, Tatomada. Tā kāshē kāchē kārē sāwsā nā, lōngbō chē chē chē nā, tē jōmā kārē kārē chē wu rē, lōwā kārē kārē zō lē rē, chēmbā kārē kārē zō lē rē sāndō tē, tē kūs tū sē tē nē, tā tā mālā rē bā lōngbō chē yōsā chē lā pē mandō tē lā, mālā rē bī sōr tā nā lā chē, lōngbō chē chē shā jī yō dē bā tā rē, tsāwā nī nē, rē mā dā, tē yī tsār dū tē nē, tā lōngbō chē shā jī mē dē dū, अने जमा काने होंगरे लोवा काने होंगरे छपा काने होंगरे तेची तने ngama te zo ta ngama te zo ta mala re ba bayol song ne tane pheb du tane mba te zo do ma jo tu dan te zo do ma jo te ka sa yin sen ne tane ka ja shen khe da tane mala re ba bayol song ho na me me shi ka she ge pheb re se no ka she ge pheb yo ma re se no ta pheb yo jong ro me jo ro ho ja ngama te ta da shen no ne shon ge sha ro no ne ngama te do da je ne ngama te do nien ta ta pema june ta lo chi tong la za ge lo ju ro ko ka ju ke tem ba de mala re ba de lo gup ja chun ju ke ja re ko ta lo chi tong kong ke ja no chi tong ja nien ja no la ta te ke ja ta ong de ta ne te ji bi che u la na nga ma tho se ma da o te nga ma te du ton cha da ta ne je ne so ba yo le me de ta ta mala re ba pe yu na mi shi mi na mi shi nga ma pe ju tong wo na mi shi mi na mi shi ka ta je nga ma de te du je ne tong tong to ton ju je ma da ti hon la pe ma ju ne tu lo le ma ti ti hon tong ba shen lo tu lo to ton ju je da o te dan de te chi te ne ra pa shi me nga ta ta nga na tong se ka shi je de ka san cha to nang ke na ji ta tang chen ra pa ta ta cha de ba ton ju je da ta tang chen ya ra pa se ro ji wa o ta ton ju ta ta nga ju ka ki no ji wa zo to ji wa o ta ra cha de ba ton ju to ta ta nga ju ji wa zo to ji wa ji wa ji wa o ye ge zhong zhong du ra pa de ji ra pa Tienen tato nankin namche chat tsen de rabat nang cha cha ba. Ta tari nga zu bema june tenu la xuan de tse yung du nga bong se. Sangka ta nga sa nga banar bong na bong se. Jum chen che se na de zu zha oto. Zha oto re nga ba bong bo. O ta nga bong de che ta de che. Ni ba de nga du ta recha kong bo yo ba. Rigo ta ta ta ari ge chong chab je re mongbo je lomo ba ge pechu tong to mongbo je tong to. Lomo wa ta. Kangao to, pamjo kangao to, soa kangao to. Te tetsu kuzhe tetsu tene, rido, rido pika naba to ne. Ta re, ra serwa re, re, o rar. Tene sunpa de, kangbi nyaja se, ta nga zun dun le, nyaja se, te konjo ma da reba le. Nyaja de te kare cha do re se na. Te nyaja de keba na konjo ke, nyaja de rube, rarpa ta, ta rifa no je, chongdo re se. Tene nga zu tarar se da, tarar. Tara, tara, taka, tara, la, ra, ta, ta, ta, che, ki, dano, tara, es, to, nsua. Una, che, na, tara, rigo, ra, la, ra, rigo. Ina, ka, ne, lo, yun, bika, su, res, to, nga, ma, da. Che, ta, la, ta, sa, ni, o, ta, tu, ri, bina, dan, jor, de, to, nga, bo, da. Jiba, de, kar, se, na, ta, pa, jien, jia, wang, pa, jien, se, pa, jien, ken, bo, ge, cha, de, ta, cha, ge, ra, ba, ge, cha, ge, ne, mo, de, sa, te, to, ge, re, zo, da. Cha, sa, tu, jien, ina, ten, ten, ko, ra, ba, o, le, ta, chu, da. Cak raba orgo, raba mana cak cak gori je kis cak sam tulik guna ni risong ni lima to, cuma cawu mar golbo, sok sok song lima de. Di itu pagi kembu cak rabi ni muda sal tok re do, da raba jazar kita lewa tu, tuina, kono kau tahun tu sal tas telo lo lo cak jat tok re do. O ta teje, ngapa de ngawon so rabi tole rongke, so ngapa wal raba jonglo yo ba, jonglo sergo ngaju jonglo, jonglo ser de, cak le jonglo ser o, ta raba de ni jonglo ser na cak de ta ko. Go nyema oto, ta karbo oto, rinbo oto, raba oto, chegi. Ta nyamnyo ta dribi gona, rabi ki rafi ta jahol, ta sebo hako tsare. Ta te teche. Dor duna, ta ngara ponshin ki kancham, shonzi ki chechu, rabi kebando bi ki tarar, ngabon ta jibchu mili wata. Rigo, ngabon ta zo wata yore, jibchu mila wata yore. Ta raba rigo, jota lomo wara. Tetsu ta kuze re doje rigo, mubo che. Rajun do sur ta hango la ta ngama ta sungo. Gong ta ju kare na ta raba shi te ne baba le te ne reba shi na ta ra sa reba do li che lo ju kong to tse din ta diyan lo ju kong to ba ta tse din ki yik cha ta ke le ye ki yik cha ji gu le ma re di ma to ba na nge tundu ten song nge chulo ki tundu shi ya ri nge lama ki tundu shi su sen na te te nge pama ki tundu shi sen ta te ta ma chu ju ya ma re di yin du nor du na te lo ju kong tong ken tse da din ken ten di yong ken gu ne ken na te raba ma to reba do ji de ta kong che to ma das Tak ting orang ke simjau beli kekaca ini. Tak yang dah ke simjau beli tu kesi kong cili ke nyoba, kong tumbo, kong topo tanda guna. Tak ti, tak tadi kelain juri. Tadi nunggu tu kerja siapa juri la, itu all bab juri. Tane, jadi kal cipta beri. Tane, kesan tumbo itu, tane si cuci tanda juri dah. Tada tadi tu neng aku kesan tumbo bermain bermain kau mandu, guna tu neng gatsa kalau mesti coba itu neng aku pangda de beri tana, tane sabu guna lama pale bawa tumbo guna. Tomo mede seba tome wachi tana dune yaji rahmada. De mara tadu nekap tana katsona duji tana chiri da tensu.
1: Gela ki rebe jo yi tsikse ji kanche yubisi gaje sendro lingyele ji sese sinang rona.
0: Lasu lasu lasu. Ta reba siji de ta jatang katende ta tata reba u de taubai si ta nga zu jakil taubai sen wa. O ten yin du rabi jo tsikse ta mongbo u tarda. Tanda jatang reba siya de shabro de chechun zombo pusong tsobo tante jiri singe katari gondu chele shiju chungo. Ta ten yin du pena rabi jo ge tsikse nga de ta pen chong du kolen yin amare. Ta ten yin reba gebu shan nare si ta Kodu cawa neji mazong le balo demdem sita. Ta te nyechok chenpo goda. Kome chungwa neji mazong le nyamon chungchok. Ta te rabi chode dare dare bin tabje mada ta. Ko nyechok nyechok chenpo. Lakbar to dare nga zo shi yungdu mzibi chehu se ta lo chungchong. Tane pomo mzime se pomo lo chungchong. Ta pena pana pache jamna ra temi ki Kora jam nanda, nilo jam nanda, pomo nganjor jam nanda, temi ke ko kare zuyo suna, hajong ke ta zubo de ta konda, nyencha tobo che kota. 판도 공부 답자절했어. 다디 전념도 전차다. 하 레그비 뭐만가 또 다다 중에 놀라 놀록 놀록 놀록 세 뭐 못 보죠래. 다 대소 놀래.